0: chirang ge chero se ya ge li fen du se ne di ni ju ming ding zhe qian an zui de dong zha ji zu du yi ne kirang ge sun be ming ding zhe ji min du a
1: o ta wo ne de a di er zu be fen da se me dou de
0: ming ding zhe sui de ge
1: ha jie za yong a xiao cao xia xia
2: wo ya
1: wo ya zu bi da
0: de go ming ding zhe sui de ge yu na
3: 给他说啊那是一片啊给他那我也是姑娘姨明了哈啥牛在宁啥牛在宁也嗯是是是我也得姨我可最姨光明天当姨嗯啊都是姨是他家呢
4: 哦,就是他。